0: Santral, du snakker helt med.
1: Santral, du snakker
0: helt med. Santral, du snakker helt med. Forløsvartan, finner, spørsmål, hvor var det forhånding? Det trekker inn av bærene, du snakker helt med. Fyrste, gjerne vi ekstra vi...
1: Jeg
0: sa 2-5 kjærkjøp.
1: Det er da kanskje du snakker helt med.